at tri yn dy hyn a'n difanc rhwng y sŵn a'r oxygen. Ti wedi symud o'r stafelloedd lle roedd hi'n galed i peindio gwyn, a ti'n hael i eraill ac i ti dy hun pan yr wyt ti mewn cwmni neu ond ar ben dy hun mewn gwyn. Paracetamol ar poenau, saflonyddau, unrhyw glwyfau cyn clirio gyd o'r llwybrau sy'n bygwth dysyniadau. Paracetamol ar poenau, saflonyddau, unrhyw glwyfau cyn clirio gyd o'r llwybrau sy'n bygwth dysyniadau. Ti yn dy hyn a'n difanc, nid wyt ti'n esgyrn yn y pridd neu yn llosgi mewn amlosgfa mor gyfoethog a blawd